0: café. Elle a aussi un garage automobile de haute qualité et des ateliers bien équipés dans d'autres domaines.
1: Bon cadre de formation pour tout élève désireux d'une bonne formation technique. Pour nous contacter, voici le numéro 085 46 56 9 93 71 69 29. Bienvenue à l'Institut Technique de Mahamba Itima en Sibia.
2: Mwati muhe mwumuyiwe Butembo.
3: Yavere chinao.
2: E Universite Simo Kimbangu, ISK de Butembo, yikahande kabakoro bahia bahia, eritu kwa kwa birobe ino, erihiko kutu kwa kuma kwa wakarasi o wakasa.
3: Emelana ya hiyo itekaniwe.
2: E Universite Simo Kimbangu ye Butembo, yikate kana ya makangiria, omomulalawe ekonomi e gestio, vano vakaka njibibawa, obutunde no busondoria. Hane kutia e fakulte de medicine imene, okukangiria abanganga na badokter. Haliesi si juridiki enoye ikakangira ya abasosi hanesi ya politiki ya administration okubatira nikola mu lalawe ki politika haumano kusondolibo muyi e technique de développement durable ikakangira ya abandoribia abakale tengula kulana omochitunga au andi makangiria ya entrepreneuria okukangiria abandu me mibiri yari yemera e siasi de l'éducation ikakangira ya abalimu batima et travaux publics okukangiria abahimbi mine géologie akakangira ya abanzirere menya ekitaka ngachika emawachiti ngachika tungawana cheti agronomi akakangirira ya abakulima n'abantu nga bangiria batu ebyalya okubyahori abo peletre muno muri abakiga olu faransa no mubunge e medicine veterinaire bano babanganga beshonyama e santé publique akakangirira ya abantu nga bangatunga batu obuyonzo omumiyi n'endi myati yahambe n'obunyagasa
3: hari na melala eye universite Simo Kimbangu yitekanirie omo licence ne master Eyo kwa Institut Supérieur de Technique Médicale Kibangiste Eastern Ka Butembo hari yahe oko Eastern Ka
2: kunemelala mina mine ya bridge kanibwa hari mulalawe pharmacy ono akakangirira abantu beriko kotia amabalia omulalawe dentistry wakakangirira ya abakwika aberekula meno nebitunza makolio showa hambe neno kuno laboratoire bano babanganga abakapima omubiri nga kaho mulati eso genero omulalawe akakangirira ya abanganga abangatunza omubiri shi nicho shite nga kinderi yao omulalawa basaji famu vanova manduwa baka watika yogokoyo ere yogohola omulalawa nitu

0: ni sawa lola haria haria mikro haria eh jina na ebronga bien nebiwe ujino rimbalanga balonga nich atuka bon mukana ta hanya ka kapela na ukande kulangarishar
1: Agapela yeah. Se carejo.
0: Voilà.
1: Et la namara mchavo shingo ko banatu kwa mire. Ngokwa kose rikesha byo moletrande kuba bure mundu na natu mumukekera wewe.
0: Ukandi bura sego wabi bon je crois je ne sais pas muri na utuko nimero ya munganga. Sego ane parmi aba aba kasha presto mokosere ye bulamba. Mesin na musunga jusque là donc en tout cas na musunga. Bon and we call Georgina. Merci Georgina. Ehe. Eh trois casa. Troka vene ulole hali mikro hali ya troka sa ulole hali mikro troka sa karibu telesforo vindus uka hikomo katiko luse ngolo wabaoma luse ngolo mnumere lomare grupe preske aba prestatere vushi abe koser oyo anamabula juske la ni solo lifupa na sego na masero donge abandu basatu abo basungike omodimash purke korome ibie ate si pa omodimash omoletrand randevu ane pa manke. Donc solo di fupa kumbi shabola kumbe sego shabola kumbe masero shabola parce que au moins abandu bushi babiri hika sauf ces trois là en tout cas emia tsenendeke trois kasa enange ene nyiha nyiha muse rai ya bitu bya trois kasa bya hali micro e muto tukashatukaza tutalenga nanga shi bwire ko shi na bwire ahon na sawa leko bwabudi wae leko bwabu mama e Terile biebisi mie gogobia mabatema ai lo tukalera kwa nanga mwenye manuta wite nyinye diwe akitobulie ebyalia byabiye eske egameyo namu hamba mukwe trokasa alors c'est parti avec trokasa